Lasko hat o eja la nabel zed od e. A ko di ko ni hili da holonigi le chan he da holonigi ado in da bega shi de beda. Ado hli dan he da holoncho e ado batan hinne e jo in da hat ego eja la le chan ba hil tanigo da tra holek eja yaj ohana ala. Di bahanigi edo nal ni et eda. Edo heda hat ego e bedet ol nata di ko le cha bedol na go aje e ya di yelke hat inigi edo yedet ol nata ado na lonshi nan lache edo ye yedet ol nata asto o te eto e bet ano te eto e biyaje jo e et e e di ko e ya go hat o e ya di e na lonshi hat ego e ya bitsin ihi gako jo e ado yit ni yi. Do nan la gheda hat ego ea bide dol nata da nila. Ada jin ni go di bega shi da zin bitsin ni hitz a ya da hui do la al jo hat ego ea benda aj del kidla. Eko ada ni go di do bega shi bitsin e do hat ego da. Aji ya da hui do la al da da ne. Jo eed al tro. Bega shin da ahagi kon bida il nihigi bega shit asa zinde hajo eya dan edo bitra yada hot ehigi e nas eya kodalne e nirin da achgo da ne ko di kon zeton edo jibitz ando di bi yaji e la al yugo nal tloshi ya al chihigi jo e aj eya do e di kon tsingi do aj eya do hat arda ya ta hui do sa alta da nila. Ako di ha bega si da holonigi de beda n da jinlt agi jo eid a si ye go xin ho hat o e ba ta ha ne ko n da jikago ha li bitra n da jikago ha jo ha da za si go ya at e da nila. Ado di xint e ya na liyeh na yil nihigi chi ya na yil nihigi e do hat arda. Aj eya adenost ata nego, New Mexico Beef Council Executive Director Carol Ann Romo hat ego yaj oho na ala. Aal trobega si hejo dan l ido leil. Aho dan seje hat ego e chadenit ido leil dane. Di eya te don ido leis na hal nego na hal tlonsi. Aj eya di ya al chihigi a yon chon le da nila. Ako di konbega si ndeinlt agi eid a si ko ni hilni chada si jo hatne. Di e ya nige yo tkoje sa aje es tiin bebega si na kais di prais wol ye. Ani go bena shni di ko tse don ido tlije jo e nige sa al yugo bega si ya na il chiko kut o eid a yedo. Nas ni nige okul homal ga tiel je 1960 chahagi biye jene. Obitsi ya tahan tahan de aj bi yajini jiko e di bi yajiki tsehe ya go e bits is begashi bits is yi taha nesla. Begashi yaj da ahot eda neni begashi yaj in taha chiko aj e di tse doido jina halenigi aj ilgo o begashi yaj ya al chiko e da bitsits in e ye bekagi in kataha nehta nila. Ako di do in da hat ego eya baha neigi et eda da nila. New World Screwworm wol yehegi. Abet el nigo et eda nidi in da. Ad ego in da zil tseko a kwa tskinko eya di. N lohan al dlonshi bezil in ibej in wajil ne da nila. Do hat ego da di nal dlonshi baha ajil leko tis edo nez na yil kakde. E ade nabil tsela. Ado bilasht lai bidol na ninigi di kon tse do I aj eya ha asch osla ha ninigi e do hat o eya ba da ho di tsa da da ne. Di tse do do lje jo e bi yaje na yi ja di kon al tlonshi e thi da ne gi bitsi hat ego ya te hi jiko e ado eya di bi yaje go e j oshiki na hui leko en le bitsi yede aden kit I rashko at e la. Eko bini na USDA da ne nihilit a si hada sit a kwije hat egi da do tket zan dego di chis na ligo da edo da tket zagi dan zasel ligo o a hot zago ado in da josh yeten da na go da
edo da zeton ia osko kot o e ia bi yaje da she jako ti tsago jo ako e ba hoj dolne do benach ba hoz niki di na lonshin leniki do e ia ako des ze da da ne e yo belten ni ko shit e bit ash e lala ako di bitja ba ko lo di le pinni ko da adon lej an da da chago da ako e ia a je lo da le da ne Bega si yaj inid yiz chinigi nige bitz e e kwe na hos agi da. Ako e ya llod yi le da ne. Ako di ha bega si hli da. Di ta e don I ba as chos na halengo n jo li go jod ako e na lno si beze e lne bitz e chos dol ne. State Animal Health Officials da USDA jo e ko e ya bitz e da hanet la. Adot e ya nere ni Mexico State University Cooperative Extension Office do e screwworm kits e ya beta holongo e ya tela ako di ko e ya ba kuni zendo le ni le nda kago jodi ba hane go di e ya da jini go di e ya hat e go da di ko ba hane ki New World Screwworm bol ya ki hat a da da tsene re shata a te go na krebe ke ya te da tse ni che go tse nan dolne jo hat e go da tse e ya naolne a ko a da ni USDA a ye si ye go e a che da hat di tso go na lo shin da kha gi ye go hat e si do e ya te la a ko jo e e ya te kwe go shi a ja a do le Di tse don bilta hati di higi naz nil gud edda nil ato o ko di eia 7,508 eia. Di tse don bilta hati di higi naz nil gud edi nire iki da ha di zoji Texas do nire hos do koji yod ho adon le koji go California jigo da nila. Di New World Screwworm flies hat nini gid ato la e yi hit ata da nila ato o. Adot eya ki da ha di zago na lno shin da kha gi di bi adat eha gi da. Jo e khan go e khadil zi got adat nila. Akot ahat e go da shak belta da del go jo e eya di de. E bent o nish nik kod ol nil ado yo ahon neha da nila. Nare na krebe ke ya chit ahat e go do yen da nish go e ya at adat nigo j ada has ala. Ako di New World Screwworm bol yehegi dat e ahoshit o adzit o dat e adolne johat o eya ato bahnaat ikit. Adan nigo di eya tseto it otlige na halenigi nle da desdu de ade eya di da hollo. Adot eya di kon le la an da haltkingo da akon da hollo go eya at eela. Akon de do has aho eia di holonda. Yego des dugo do yinsh zilda. Ado yego des kaz go do yinsh zilda ad na dan nego eia at eda nila ato o. Ako di New World Screwworm bol yehegi jo eid a bin al tlonshi do yehegi da dil na da. Di na da go sal yugo na tlonshi ya da hn da gui. Aje eia di ya al chigo jo e ado bi yajigi En le nal tlonshi bitsingi bi yitigo yita hat na hojo e ado e o nal tlonshi bitsingi yit na agajo hat o e ya di de e o nal nishta nila. Eko di et an nigo jo e da kon e ya ba ata honil ya da nigo e ya kon jo da has a la. Eko di shi e ya nal tlonshi da kago a si ye go hat el zidot et an nigo. Ajit eyaj da has an re na kebe ke ya te go da ade be ka shi da hati ke hi ki da to et ak has ton ade tsa na be ka shi na ha ki ta ne da al ne ki aj e da ha ki to ado e ya jo be ka shi da n si da ha jo da n I go hot o be tra ya da hot e ki to pa ta ke hi ki e ade nas e ya ko da al ne go ta da ni la a ko jo ti ha de shi Hun legi e nal kako at ego at e konde. Do e haasint ego e aishnigi e yat e da jo inda da nere Texas tra yiltsa ado kuji yo toje da la yiltsa ko aja bendel nishko e yat eda nila konde eko nihibe gashi da hollonigi yego nihibe gashi hadasi si inda kako akon hadasi be di de bente da hollonigi
lasi ado se chada do khodes zego ado ayo ashpostela do betrahuine dashe do ayo do bitzilo abish e ebe bahosen ashpota nego kwe yach ada hasa